Hun i Brasilia, men hun vil nærme. Ikke smak Brasilia, nej, er samme læge. Er samme sange, læge dunge, jeg er tun. Sig mig Brasilia, simpelthen din jæsse. Hun i Brasilia, men hun vil nærme.